0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina suomi, kää kuidoppit. Ima duunii tuutavan niuunoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liima kioski unnu aina aga tuottua hiusi sinnaasun. Pitsa kallisut tuutavan ni. Sipsit mä kuyuttu. Jummi jummi, ässoppa suillu. Liima kiosk, Facebooki ja tuutetta viikit. Ima duunii pisi essätit ässätoja luet. SMS-sarit uuna 54-01-50-simut.
3: Liima kioski jäsit.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober i Arbani. Binga jo anido. Anga jo lænert sandkrin i de sejlte til Susartorlu. Makkua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sig søtte sæt Atlantic Music Gimme, nøgne nu gimme du, hvis I er en rassen nabut. At gisse ud af et festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du sammen har jeg et brændt bare sat du med.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Unnua nassuomme, kää kuidurpit. Imeruuni tuutavanni huomurpit.
2: Ah, tässä lumikyylis kää pimittu kaha.
1: Ajungi, lakne lungi liut liimakioski unnua naagaduottu ahiusi sinnaasun.
3: Joo.
1: Pizzakarisut tuutavanni. Sipsit, mama kuyuttu. Jummi jummi, ahloppassuillu. Liimakiosk, Facebookia tuutatta viikit. Imeruuni pisiessätit ahlattorjallut. SMS-sarit uuna. 54-01. Haltrasimut.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu.
1: Äkisuenarit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ukiok manna. Äkisuenarit festival i nu sømme. Oktober i Arbani. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkrin i de sejlte til Susartorlu. Makkua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sig så til set Atlantic Music Gimme, Nune Nu Gimme Du, i sig en rassen nabut. Og giv så andet festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du mig.
0: Saa tumi piirin ikpisiguit ingerlaannaq iraasortangussaatit piiraqarnerit tamakkerlu. Makku aluqqeriarfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus i lidt billigt.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
6: Nanoq FM, synes ikke, da man ikke kan indrulle sit til sig.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilarisaa Rutin.
1: Unnu aina suomi, kää kuyudoppit. Ima duuni, tuutavanni huomoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
1: Ajungi, lakne lungi liukut liima kioski, unnu aina aga tuottu, ehkiusi sinna asu.
3: Joo.
1: Pizza, kallisut, tuutavanni, chipsit, mama kuyuttu. Jummi, jummi, ehkioppessu illu. Liima kioski, Facebook, YouTube, että viikit. Ima duuni, pisi essetit, ehkiet toiallut, SMS-sarit uuna, 54-01. Haltrasimut.
3: Liima kioski asit. Käsuttu liu.
1: Äkki suunnallit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Uki op manna. Äkki suunnallit festival i nu sømme. Oktober op arbejde. Binger jo anito. Anger jo lænert sandkrim i de sejlte til søsagtøjlo. Makkua appisamautus saput. Marina. Rockstones. Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sig søtte sæt Atlantic Music Gimme, Nune Nogimme du, hvis I er en rassen nabut. Er gisø en eller festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du mig.
0: Saa tumi piirin ikpisikuit ingerlannak irasoqtangussaatit piiraqarnerit tamakkerluk. Makku aluqqeriarfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus illit billut.
1: Premier League med under mitut nanok medie kanalini hamalu via Play Sports med Madina fik i sin navetit under minere toqqanartu mik takunaqarsin naput kanalini ukunani TV3 Plus TV3 Sport TV3 Max hamalu C nanok medie med Total Parken bigani via Play Sports tikkut Amalu toqqaanertumik isiginnaqarsinnaput. Piummaruillu ortafortimik ingorna angullugu isiginnaqarsinnaallugit. Nanok media naggat kiyallikkut nanok media TV mut ilaasortanngorit.
4: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18:00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanok FM.

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnua no suomi, kää kuidoppit. Imeruuni tuutavan neuvonoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
1: Ajungi, lakne lungi liukut liime kioski unnua naga ruottu ehjus sisin naasun. Pizza kallisut tuutavan ni. Tipsit mamma kuyuttu. Jummi jummi, ehloppa suillu. Liime kiosk, Facebook ja tuut että viikit. Imeruuni pisi essetit ehlettoja luit. SMS-sarit unga. 54-01. Haltrasimut.
3: Liima kioski asit. Käsuttu leu.
0: Tää saa tumi piiri nikpisi kuit ingatlannak edasok tengussaatit piida kaunarit temakkerlu. Makku edu periaqfissa gidissabatit. Piiditit asetsik kukkit asavit sinni 50% sipaassabat. Kingoraartis sinut 7% sipaassabat. Pidi vit syliäritin nerini akun nerit atornaqartu 30% simik akia sipaarutigissabat. Pidi nik attaqtussa kuit 10% sipaarutigissabat. Pääsi sa kannaruusuk kuit deras autuna hetkiel alakkaru. Deras autu plus illit pillutit.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugiok manna, Akisuanerit Festival i nusimme, oktober i Arbani, binger jo anido, anger jo lænert sandkrin i de sejlte tisusartorlu. Makkua Abisamartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til set Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, i siger en rassen nabut. Her gisse jo et festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som nager at brænde nok bare sat du mig.
4: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
1: Nelungiliuk nanok media med tv-kanaler farvet internet til rasslutillu immigut agigisliligene rassallutit. Dessa med ugivumut 1.500 kroner separatarsen navetit. TV-kanalet kassit beginneretit internet til unnit kanok sukkatisok beginneret abekotanani. Atteri 2.32.19.11 mut nanok media kielikkuslunnit.
0: Nanok FM.

0: Nano FM, Pilarisa Rutin.
1: Unnu aina suomi, kää kuidoppit. Ima duuni, tuutavan nivuunoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liima kioski unnu aina aga ruottua hiusi sinna asu.
3: Joo.
1: Pizza, karisut, tuutavan ni, chipsit, mama kuyuttu. Jummi, jummi, ashoppa suhlu. Liima kioski, Facebooki ja tuutatta viikit. Ima duuni, pisi essetit, ashtoja suhlu, SMS-sarit uuna, 54-01. Haltrasimut.
4: Liima kioski ja sit käsuttu liu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i nusimme. Oktober i Arbani. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkrim i de sejte til Susartorlu. Makkua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sig så til set Atlantic Music Gimme, Nune Nu Gimme Du, i sig en rassen nabut. Jeg kan så alle andre festivaler med, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror andre bare sat du med.
0: Saa tumi piirin ikpisikuit ingatlaannak edasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetikkukkit asaavit sinne 50% sipaassabat, kengoraartissanut 7% sipaassabat, piirivit sydäaritinnarini akunnarit atornakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirin ik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tääs autunahetkiel alakkaru. Tääs autu plus. Ich